0: Uzbuđeni.
1: Odi dedi, da se sredi. Hey,
2: everybody! Slušaj i plači od radosti.

0: Uz buđenje. Uz buđenje. Uz buđenje. Odi dedi, da ste sredi.
1: Hey, everybody! Slušaj i plaći od radosti.

0: Svejedno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

A u nastavku naše emisije zanimljivosti i čuda, naravno Guinnessovi rekordi. Oborio Guinnessov rekord, za minut pojeo 1,27 kg meda. Tokom događaja održanog u Augsburgu u Bavarskoj, Ortolf je uspeo da pojede čak 1273 grama meda za samo 60 sekundi, saopšteno iz Guinnessove knjige rekorda. Čovjek poznat po tome što se nedavno suočava sa neobičnim izazovima u jelu i piću, tako je svom impresivnom nizu rekorda dodao još jedno dostignuće. Ovim podvigom osvojio je titulu najveću količinu pojedenog meda u jednu minutu. Pokušaj obaranja rekorda održan je u Augsburgu, gradu u Nemačkoj, pokrajini Bavarskoj. Uspješnim konzumiranjem više od 1 kg meda za svega minut, Andre osigurao još jedno mesto u Guinnessovoj knjigi rekorda. Andre Ortolf je nadaleko poznat po svojim uspjesima u disciplinama brzog jedenja i brzog ispijanja pića. Tokom godina stekao je reputaciju jednog od najuspješnijih rekordera u ovoj oblasti, redovno prihvatajući neobične izazove povezane sa hranom i pićem. Njegovo najnovije dostignuće još jednom potvrđuje iskustvo i sposobnost koje posjeduje u takmičenju brzog jedenja. Konzumiranjem 1273 grama meda u tako kratkom vremenskom periodu zahtijevalo je veliku brzinu, izdržljivost i odlučnost, što mu je omogućilo da postavi novi svjetski rekord. Čestitamo njemu, a i pčelama koje su stigle da naprave tako brzo med da bi on pojeo. Idemo dalje, muzika.

0: svijet. Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

nastavku emisije stiže nam jedna lepa stvar iz Niša, naročito kad su u pitanju bašte i hortikultura. Udruženje za negovanje tradicije višnje iz Niša pozvalo je zainteresovane građane da im se jave kako bi besplatno dobili deo imanja u selu Bilje kod Merošine, na kom ovog leta mogu da gaje povrće i nauče kako da na prirodan i održiv način započnu ili unaprede svoju malu baštu. Predsjednica udruženja Višnja Maja Sević kazala je za agenciju Beta da su prijave u toku i njihova očekivanja su da će najmanje 120 ljudi narednih mjeseci naučiti savremene metode proizvodnje hrane koje će odmah moći da primene u svojim domaćinstvima. Naš cilj je da pokažemo da održiva poljoprivreda nije nešto daleko i nedostupno, već da se mnogo toga korisnog može uraditi uz malo ulaganja i uz određeno znanje i iskustvo, istakla je Sević. Prema njenim rečima, oni koji se prijave da dobiju zemljište u Biljegu naučit će kako da zaseju leju, kako da proizvedu organsko đubrivo kompostiranjem, kako da zaštite zemljište i biljke prirodnim putem, kako da uzgajaju povrće bez kopanja i mnoge druge korisne stvari. Želimo da svi oni koji nam se priključe dobiju priliku da uz jedne leje pokrenu nešto za sebe, bilo da je to bašta za porodicu i dodatni izvor hrane ili jednostavno nova navika i povratak zemlji i prirodi, izjavila je Sević. Zainteresovani, dodala je Sević, mogu da se prijave i dobiju besplatno zemljište putem maila office@udruženjevišnja.rs. Eto lepih stvari da se vratimo zemlji i prirodi, jer razmišljamo za 5 godina da li ćemo imati pravu prirodnu hranu ili onu veštačku. Nadamo se prirodne, naravno i prirodna muzika.

Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12. Opa, Đurđo!

Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12. Opa, Đurđo!

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši.

sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi

ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodo.

i s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja

pališko otok u pustom moru, da si drobaci i da se divi, a da se kupa u tom koloru.